0: v dveh mesecih celoten album, 15 pesmi.
1: Tu pjesmu nisam radio s nikakvim kompromisom. Ono kak sam ja osjećao tu, sve sam napravio roku, sa svojom ekipom u roku 2 mjeseca, full brzo.
2: Ne, ja sam slišala, da si ti ene pesmi imel že 15 let nekje v predalu, da nikoli niso našle pravega časa, ali pa prostora.
1: Pa imam ja u ladici 200 pjesama i onda za neke mislim, ovo ću pivati ja, ovo ću nuditi nekom od kolega, pa čekam da se vidimo na kavi, da mu ponudim pjesmu kao ono slučajno, znaš.
2: Za koga bi si želeo da bi peo pesem ki si jo napisao ti?
1: Znaš šta, ne bi bilo sad fair da izvojim neki.
2: Eno ime, ekskluziva za aktual.
1: Evo Željko Bebek. Ne.
2: Željko Bebek, evo.
1: A nisam mu nikad ponudio pjesmu. Željko je zdaj slišao.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost prikovo je, pola mene ostalo je, u srcu je duga zima. Virova sam u te ludo, mislija sam da si moja, privarilo me je tilo.